Klart mødrene var snen i denne dag besav. Der henne fægler, hvis den selv var skyld.